0: Radio Vedrog duha. Dak radio.
1: Koliko je sati?
2: 6 sati 18 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena. Aqua Promet Jagodina.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina. Dak Radio i Naksi Media. Vesti.
1: Vučić danas predstavlja nove mere za poboljšanje životnog standarda. Vodostaj Dunava na istorijskom minimumu. Narodna banka zadržala kamatne stope na istom nivou. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Danas u podne, kako je najavljeno javnosti, će se obratiti predsjednik Aleksandar Vučić. On će u Palati Srbija predstaviti, kažu, nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Vodostaj Dunava juče se našao na istorijskom minimumu od minus 173 cm na ulaznom profilu Bezdan. Najveći problemi trenutno su na hidrosistemu Dunav, Tisa, Dunav, pored same reke Dunav, prvenstveno zbog otežanog ubacivanja sveže vode u sistem, naročito u severnom delu Bačke. Crpna stanica Bezdan projektovana je da zahvata vodu do minus 100 cm, pa je sa sadašnjim nivom izašla iz svojih projektovanih režima, što je iziskivalo hitne intervencije. Narodna banka Srbije odlučila je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne i kreditne olakšice. Evropska centralna banka je inače juče podigla referentnu kamatnu stopu za 0,25% u nastojanju da obuzda ponovni rast inflacije izazvan skokom cene energenata usled rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Film Izlet reditelja Nenada Pavlovića izabran je za srpskog kandidata za 99. dodelu nagrade Američke akademije filmske umjetnosti i nauke Oscar u kategoriji za najbolji međunarodni film u ovoj godini. Film je baziran na istoimenom romanu čuvenog slikara, filmskog reditelja i književnika Miće Popovića iz 1957. godine. Dodela Oscara će inače biti održana 14. marta sljedeće godine u Dolby teatru u Hollywoodu.
0: Naksi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Vučić najavio da podnosi ostavku. Republičkoj izbornoj komisiji predate još dve liste. Srbija i Republika Srpska obeležavaju zajednički praznik. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će ostavku na mesto predsjednika Republike Srbije podneti 27. septembra. On je dodao da onda ide u predizbornu kampanju kao običan građanin. Studenti u blokadi predali su juče Republičkoj izbornoj komisiji izbornu listu Studentska lista Studenti pobeđuju, zajedno sa prikupljenim potpisima podrške građana. Listu za predstojeće vanredne parlamentarne izbore juče su predali Sandžačka demokratska partija i Crnogorska demokratska partija, odnosno koalicija tih stranaka, koje će nastupiti na listi Rasim Ljajić, Ljudski, SDP, CDP. Srbija i Republika Srpska danas obeležavaju zajednički praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Današnji datum izabran je za obeležavanje ovog praznika jer je tog dana 1918. godine probijen Solunski front. Povodom praznika danas će u Palati Srbija zaslužnim pojedincima i institucijama biti uručena odlikovanja. A Sjedinjene Američke Države prvi put su javno potvrdile da su rasporedile svemirsko oružje u zemljinoj orbiti, navodeći da je ono potrebno za zaštitu američkih snaga od neprijateljskih dejstava. Američki vojni zvaničnici ranije su najavljivali jačanje vojnih kapaciteta u svemiru, ukazujući na ruske i kineske programe usmerene na razvoj sposobnosti za napad i ometanje američkih satelita.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: i dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Srbija i Republika Srpska obeležavaju zajednički praznik. Listu predao i Savez vojvođanskih Mađara. Air Srbija od danas leti za Tenerife. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Srbija i Republika Srpska danas obeležavaju zajednički praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Današnji datum izabran je za obeležavanje ovog praznika jer je tog dana 1918. godine probijen Solunski front. Povodom praznika danas će u Palati Srbija zaslužnim pojedincima i institucijama biti uručena odlikovanja. Republičkoj izbornoj komisiji listu sa kandidatima za predstojeće vanredne parlamentarne izbore danas je predao i Savez vojvođanskih Mađara. Lista nosi naziv Savez vojvođanskih Mađara dr. Balint Pastor, a nje nosilac je upravo predsjednik stranke Balint Pastor. Air Srbija danas uvodi direktne letove do Tenerifa. Air Srbija će do najvećeg od Kanarskih ostrava saobraćati dva puta nedeljno, utorkom i subotom iz Beograda, dok su povratni letovi planirani sredom i nedeljom.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Vučić najavio da podnosi ostavku. Listu predao i Savez Vojvođanskih Mađara. Evropska unija će zabraniti društvene mreže za mlađe od 15 godina. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će ostavku na mesto predsjednika Republike Srbije podneti 27. septembra. On je dodao da onda ide u predizbornu kampanju kao običan građanin. Republičkoj izbornoj komisiji listu sa kandidatima za predstojeće vanredne parlamentarne izbore danas je predao i Savez Vojvođanskih Mađara. Lista nosi naziv Savez Vojvođanskih Mađara. Dr. Balint Pastor, a nje nosilac je upravo predsjednik stranke Balint Pastor. Evropska unija će predložiti zabranu korišćenja društvenih mreža, platformi za deljenje video sadržaja, chat botova sa veštačkom inteligencijom i online igara za osobe mlađe od 15 godina u okviru do sada najobuhvatnijih plana za zaštitu dece od opasnosti na internetu. Kako se navodi u dokumentu, pristup unije trebalo bi da omogući maloletnicima da iskoriste ogroman potencijal digitalnih usluga uz istovremeno zaštitu od zlostavljanja i eksploatacije. Neophodno je, kažu, ograničiti pristup tehnoloških kompanija našoj deci, a ne obrnuto.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media vesti.
1: Odlazak na šalter sa dokazom o plaćenoj taksi uskoro bi trebalo da postane prošlost. Von der Leyen sutra otkriva plan za Evropu. Trump dozvoljava kineski automobil u Americi pod jednim uslovom. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Izmene zakona o elektronskoj upravi koje su prošle nedelje stupile na snagu obavezuju sve organe javne uprave da najkasnije do kraja godine omogući elektronsko plaćanje svih taksi i naknada koje naplaćuju svojim postupcima. Ovo znači da građani i privrednici više neće morati da dokazuju da su nešto platili, država će provjeravati uplatu po službenoj dužnosti. S tim u vezi, republički, pokrajinski i lokalni organi imaju rok do sutra da se registruju na portalu e-uprava i sistemu plati i omoguće svojim službenicima uvid u izvršene uplate. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će sutra pred Europskim parlamentom u Strasburu godišnji govor o stanju Europske unije u kojem će predstaviti prioritete komisije za narednu godinu i odgovor Brisela na ključne izazove sa kojima se blok suočava. Očekuje se da će von der Leyen govoriti o veštačkoj inteligenciji, klimatskim promjenama, požarima koji su ovog leta pogodili Europu, zaštiti dece na internetu, ratu u Ukrajini, sukobima na Bliskom istoku i sve većim tenzijama u međunarodnoj trgovini. A kada smo kod trgovine, Donald Trump izjavio da bi bio spreman da kineskim proizvođačima automobila dozvoli ulazak na tržište SAD, ali uz jasan uslov, otvaranje fabrika u Americi i zapošljavanje američkih radnika. Trumpov stav direktno se sudara sa zahtjevima američke automobilske industrije, jer Alijansa za automobilsku inovaciju, koja zastupa gotovo sve velike proizvođače automobila, traži od Kongresa da usvoji zakon kojim bi se kineskim vozilima trajno zabranio pristup američkom tržištu.
0: Naxi Media.
1: Bile su ovo najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
1: Kao što nema veselja,

0: 04 5700 i 064 41 20071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mjesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mjestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.